صورتحال نمبر تعریف ہے اس بارہ کی صورت پر کاشی پورا کو بھی دیے جس دن پیچھا تیس سنرچنا ہٹائی بک استعمال خالی گھر سمبندی سب رائے تھا

ہتھیار میں کی نہیں تھا متلا پتی سن کی سہانی اور دیکھ کے آئے رہنائی متلا پتیاں سن کے جو سہانی لگا دیکھ کے آؤ رہنا جا

0: کے حساب سے سو فٹ سٹیوں کی ہوئی میرا مقدمات کی طرح یہ کوئی یہاں ایسا تھا کہ جب راستہ یہاں سٹی پر میں راستہ لگی ہوں بڑھیا بھی ہوں بہت بڑھیا چیز ہوں اور پھر بہت کام
1: ریڈیو بابا ایف ایم 99.7